samokada melango somo lango na sisi unda motene zoala petit tension ni tenetimo zokuya ke tenjoli tenetimo même ai ne mitimo peut-être ongo chimo ne ndere na la sarasi ala ke tenge apendre tenetigunda na ongo chimo ni ah.